din na ye awurade din ne kase abrɛ nyina na ɛma na ye ye ɛmpa w'anu mu da. That's right.